0: That's a good sound, isn't it?
1: Wrth I ni gyrraedd terfyn ein terrifying journey, mae Mr Fattel yn gobeithio eich bod chi wedi mwynhau eich siwrnau dryslid I gyrion y bydysau cerddorol, ac y byddwch yn cysgu'n dawel yn sy'n llwyth o'r croesiadau. Frodyr a chwiorydd, nos da.
2: AFM 99.9.